0: gente a colar.
1: Bona lu, bona lu, bona lu, bona lu, bona lu, bona lu, bona lu, bona lu. Se não la tu por me ola, tu por me ola, eu me ola, eu me ola, eu me ola, tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Moça, moça, moça. Balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance.